Abraha, oyo nyame a wote ase ye mase nyankopon so alaje se wo chama ya baabi a wo mia na twebe wura bi o na sori e wura dia wote ase fa ye nyankase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa